nene te da buču šo še fajo. I s putanom jom valaki maš. Šnem morodne, ono se rola.